sal yo la bel Ketou. Ketou ga, zanmim. Mwen sal yo, ok? Tamou, pa gen problem, ok?